0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Ljubav je tvoja, voda nije vino. S mašnicom lažmi prodaješ kolijek. Živote moj, oprosti što sam birao.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ritam sporta.
1: Ovaj program sufinansiran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.